خویوان ای یپد دول نکود ای دی خویوان هنیگو آج یین تیگود ادامی لجو نهیگان کناتی ای سی لکود او اید ای یویت اسگی اید او

هشو آج ایا با کوزن زندانی هشو خوشبه خوزندانی دانیلا اکادی ازی آجشی چجال ایگو ای خشین زکو اخودال جشتید ان لی خاشی اخو اینا دست ایگو اکو ایدی ای آج ازی چجال ایگو ایا اخودال جشنا اکادی ایا نوید ازی ازیل انه